0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

čovnije lijep ni stasit nije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije i zato

Dobro jutro. Kako ste? Nadam se da ste dobro. Nadam se da se polagano budite. Iako sam izvan kreveta i evo, obraćam se vama, moram reći, ja još uvijek se nisam baš najviše razbudio. Ali zato tu je emisija Pula se budi. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Moje ime je Igor, a vi ste cijenjeni slušatelji i slušateljice. Još jedan dan, točnije četvrtak, 24.9. odlučili provesti jutro sa mnom na emisiji Pula se budi ovdje na Radio Rojcu, koja ide svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 8 ujutro pa sve do 10.

Eto nas, 8 je sati i 16 minuta. Evo, neki od vas su se danas probudili u malo hladnijem ambijentu, malo nižim temperaturama. U Istri je danas najhladnije ujutro bilo u Buzetu, gdje je u 7 sati izmjereno čak 10 celzijevih stupnjeva uz visoku relativnu vlagu od 95%. Dok je u Puli, kao i u Umagu i u Poreću, jutro dočekano sa nekih 15 stupnjeva. Svakako, diljem Istre bilo je dosta suho, jer količina oborina je zapravo bila nula. U Puli je puhao i puše još uvijek neki lagani istočno-jugoistični vjetar. Sve u svemu, mirno jutro koje neće nažalost potrajati tijekom cijelog dana, jer naime prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda prijepodne će prevladati pretežno sunčano vrijeme, a zatim će sa sjevera postupno jačati na oblaka. A mjestimice se očekuje i kiša ili pljuskovi praćeni grmljivinom tamo u neko kasno poslijepodne i osobito na večer. I za kraj, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti vjetar naglo okrenuti na umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i s jakim udarima, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Možemo očekivati najviše dnevne temperature zraka u Hrvatskoj da se kreću između 19 i 24 Celzijeva stupnjeva.

A evo već kad smo kod nekih javnih obavijesti i informacija. Jedna kratka obavijest o obustavi električne energije u Vodnjanu danas od 8 sati i 30 minuta pa sve do 10 sati i 30 minuta. Radovi se planiraju na dijelu ulice Salvela oko kućnog broja 1A. I upravo u tom dijelu ulice građani Vodnjana mogu očekivati prekid opskrbom struje zbog planiranih radova. Isto vrijedi i za Krnicu, međutim u drugo vrijeme, naime od 12.30 pa sve do 14 sati. Dio mjesta oko kućnog broja 178C. Zbog planiranih radova obustavljena će biti električna energija. Toliko o nekim općenitim informacijama, 8 je sati i 20 minuta, ja predlažem da se još malo naslušamo glazbe kako bi se lakše razbudili i probudili. A onda ćemo ići na još neke novosti koje budem iskopao. Jel vam to zvuči ok? Zato zgrabite si kave i sve vaše tople jutarnje napitke ili možda hladne jutarnje napitke. Primite se svoje jutarnje fotelje ili možda fotelje na poslu. I skupa sa mnom pomognite mi i pomognite nam da se malo razbudimo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Devet je sati i deset minuta.

Evo i već nam je otkucnula 11. minuta. A ja kao što sam vam obećao neke novosti vam predstaviti. Odustao sam od pola puta. I tako stajeći tu ispred samog radija, negdje između rastezanja i trećeg gutljaja kave, odlučio sam odglumiti novinara, kad eto baš u tom trenutku dečko u kombinezonu prilazi dizalu, novom dizalu u unutarnjem dvorištu Rojca. I sjetim se da po nekim medijima sam vidio da se već o tome priča. Vidioši samo te neke naslovnice pod naslove. Znam o čemu je riječ, ali nisam nikad išao u srž. Pretpostavljam, kao što sam rekao, po naslovima i pod naslovima, riječ je o kvarovima. I eto, odlučio sam odglumiti novinara. Prišao sam dečku i upitao ga šta ti radiš ovdje. Uglavnom popričali smo malo o dizelu, kako je došlo do kvara. Ako nekog interesira, kvar je došao tako što su naši dečki tu iz Rojca pokušali nešto popraviti. Međutim, kako je ovo dizelo 22. stoljeća, 21. stoljeća, s puno nadzornih elemenata i senzora i svega svačega, nakon tog pokušaja zapravo senzori pri samom, ne, ispod samog poda dizela, točnije u onoj udubini, takozvanoj jamici, kako mi je rekao dečko, senzori su ostali upaljeni kao da je serviser ili osoba još uvijek u toj jami i da zbog toga nije moguće pokrenuti dalje dizelo i zato je on došao da deaktivira, dakle da se senzore ponovno postavi. Sjedilo je jedno sasvim normalno pitanje, a to je, pa da li možemo mi to možda iz Rojca sami buduće regulirati ako se takvi senzori upale? Znaš što mi je rekao? Da, nažalost, ne može, mora on doći. A on je, kako sam shvatio, iz firme Končar Diesel, koja je zaslužena za servisiranje ovog dizela. A zapravo samu izradu, to jest manufakturu toga, iza tog dizela stoji Tyson Krupp, jedan od većih igrača vojno-industrijskog kompleksa u Europi, koji inače čine gotovo 4 ili 5% totalnog njemačkog industrijskog, totalne njemačke industrijske proizvodnje. Da, da, eto, naše dizelo Tyson Krupp. Nadamo se da će od danas proraditi. Mislim da hoće, zato i taj veoma ljubazan dečko serviser i došao danas. I to je to od mog novinarskog posla. Jedino što vam mogu još danas reći, baš za danas, zbog danas, je što možete sve danas u gradu i vidjeti i obaviti. Naprimjer, evo, siguran sam da ste već čuli za tu informaciju od nas, jučer nam je nešto sigurno, vama je nešto sigurno spomenula. Naime, danas možete darivati krv. Da, od 14 sati i 30 minuta pa sve do 17 na adresi Trga Istarske brigade 15. Crveni križ poziva sve na dobrovoljno darivanje krvi. Za sve one koje mogu, topla preporuka otići i donirati nešto. U strahu da ne zvučim kao vampir, ali krvi nikad dosta. Ok, osim što možete i donirati malo krvi,
Danas se održavaju i pulski susreti 2026. sa naslovom Čuvari industrijskog nasilja. To su jedno već, evo, danas u 19 sati u Srpskom kulturnom centru, to je u Maksimijanovoj 12. Očekuje vas jedan dosta interesantan program, multimedijska prezentacija, videoprojekcija snimljenih sjećanja Uljanikovca. Uz to će biti pjesnički karaoke sa specifičnim interaktivnim formama čitanja radničke poezije uz poneko sudjelovanje i publike. Također će biti predstavljena zbirka radničke poezije Kad u njenoj ruci pjesna elektroda, koja je nastala u suradnji udruge Jednostavno rečeno i studija Pulski susreti. Inače, ovo je treće izdanje festivala Pulski susreti, koje će večeras u goste dovesti udrugu Jednostavno rečeno iz Beograda. Ova udruga se već godinama bavi proučavanjem i očuvanjem industrijskog nasljeđa zemalja bivše Jugoslavije. A komplementarni program uskoro nakon možete i popratiti u knjižari Čartini 2. Da, u 8 sati jučer se to dogodilo, pazite ovo, u posljednjem ovogodišnjem izdanju Rukom u vatru, glavom kroz zid, Tko su naše ruine, bile predstavljena književno i filmska ostvarenja na temelju romana Ruka u vatri i filma Maroko Staše Bajac i romana Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate. I tu je bio i film 2. august Nađe Petrović. Tako da oni koji su sinoć mogli popratiti program U Đardinima 2, siguran sam da će se danas na trećem izdanju festivala Pulskih susreta naći kao doma u toj temi. Idemo malo glazbe pa se vraćamo uskoro natrag.

0: Čaka film. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: 77,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Eto, 9 je sati i 57 minuta. Što znači da je došao kraj emisije Pula se budi.

E sad, ako se je Pula probudila ili nije, ko će to znati? Svaki put kad se pojavimo u jutarnju smjenu, uvijek si pomislim na treću smjenu. Tako da, dobro jutro, doviđenja i nekima onda laku noć. I prepuštam vas u ruke puno sposobnije od svojih. Od kucavanja do podne, emisija svakim radnim danom od 10 do 12. Samo na Radio Rojcu. Moje ime je bilo Igor, a vi ste, cijeni slušatelji i slušateljice, bili sa mnom ovdje, sada. Hic et nunc. Hvala vam na slušanju i do slušanja.

0: Ora Rudy, Pula se budi.
1: Novo sjeme, staro stanje, novo sjeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: 10 sati, skoro 15 minuta, odkucavamo do podne ovog četvrtka 24. rujna. Najavit ćemo dvije izložbe koje se sutra otvaraju, jedna u Šikutima, a druga u Puli. Idemo redom, ciklus Licem u lice, Šikuti, sutrašnji petak s početkom u 19 sati. Zajednička izložba Nine Turine i Aleksandra Garbina, prva je iz novog ciklusa Licem u lice. Radi se o problemskim izložbama koje propitkuju stilske i mentalne odnose između starijeg i mlađeg autora, o dodirnim točkama njihove idejne i umjetničke povezanosti te vokaciji kojem je barem jednim dijelom zajednička. Namjera je primarno istaknuti duhovno-intelektualne, a znatno manje stilsko-formalne poveznice odabranih umjetnika koji trenutno kreiraju ili su nedavno stvarali istarsku likovnu scenu. Doajena istarske i hrvatske suvremene umjetnosti Aleksandra Garbina i mladu vizualnu umjetnicu iz Buja Ninu Turinu povezuje interes prema geopolitičkom pojmu granica, odnosno promišljanje njihovog smisla i značenja u vremenskom i društveno-političkom kontekstu. Zanimljivo je usporediti kako je identičnu problematiku prije 35 godina interpretirao Aleksandar Garbin, a kako je danas promišlja Nina Turina. Zajedničko im je što oboje problematiziraju granice kao izvor podjela, prijepora i ratova, te svojim likovnim govorom komentiraju da su bile i jesu nepotreban i otežavajući element željenom zemaljskom skladu i jedinstvu. Također im je zajedničko da su svatko svojim umjetničkim izrazom progovorili o akutnim i kriznim političkim i društvenim temama, jer su svjesni kako je umjetnikova dužnost da svojim dijelom reagira na svijet oko sebe i upozori na sve oblike nekorektnosti, te da njime pošalje svoju misao i poruku, pa makar ona bila potpuno intimnog karaktera, a time nužno i teža za očitat. Time svaka sličnost između ovih umjetnika prestaje, piše u uvodu, dakle, za ovu izložbu. Šikuti, sutra na večer u 19 sati, izložba Nine Turine i Aleksandra Garbina, Granice u ciklusu Licem u lice. Druga izložba koja se sutra otvara se u Puli u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula, izložba Antun Motika, Iz jedne mape, fotokolaži. Izložba neizloženih fotokolaža Antuna Motike, zbirka umjetnina grada Pule, kontinuirano predstavlja javnosti dosad neizlagane materijale i radove iz bogate ostavštine Antuna Motike kroz seriju izložbi pod zajedničkim nazivnikom Iz jedne mape. Publika će imati jedinstvenu priliku vidjeti stručno obrađene, konzervirane i restaurirane crteže i eksperimentalne formate koje otkrivaju manje poznate aspekte njegova stvaralaštva. Antun Motika zauzima posebno mjesto u hrvatskoj suvremenoj umjetnosti kao umjetnik čiji se stvaralački opus ne može svesti na jednu tehniku, stil ili likovni pravac. Njegova važnost proizlazi upravo iz neprekidne potrebe za istraživanjem novih mogućnosti slike. Od početka 40. godina prošlog stoljeća Motika sustavno provodi vlastita atelijerska istraživanja u kojima kolaž, fotografija, fotokolaž, dekalkomanija, frotaž, rad na staklu i celofanu te različiti svjetlosni i luminokinetički postupci postaju ravnopravna sredstva umjetničkog izraza. Izloženi radovi prvi put će se predstaviti javnosti od njihovog nastanka u ateljevu Antuna Motike nakon reparacije i zaštite u zbirci umjetnina grada Pule. Sutrašnja izložba, dakle, još jednom Antun Motika Iz jedne mape, fotokolaži. Otvorenje izložbe je u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula.

0: Idića film. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idića Kaštijun.
1: Otkucavanje. Dopodne.
2: 10 sati i 34 minute, otkucavamo do podne. A sad malo ozbiljna glazba, na redu naime pijanistica Danijela Horvat i saksofonistica Jovana Joka nastupit će sutra navečer s početkom u 20 sati u crkvi Svetog Franja u Puli na koncertu pod nazivom Zlatna klasika Volume 3. Ovim koncertom ovaj duo će zaključiti ciklus koje nastoji želje da se publici približi klasični zvuk saksofona i dio njegove povijesti koji prethodi danas toliko prepoznatljivoj povezanosti sa džezom. Sutrašnja večer posvećena je Elise Hall, važnoj promicateljici koncertnog saksofona koja je narudžbama novih dijela pridonijela razvoju njegovog repertoara. Program će povezati francusku glazbu i dijela istarskih skladatelja, a poseban događaj večeri bit će praizvedba Kapriča skladatelja Branka Okmace, skladbe nastale na poticaj Jovane Joke i Danijele Horvat upravo za taj njihov duo. To dijelo će ujedno povezati zlatnu klasiku sa novim poglavljem njihovog rada, suradnjom sa istarskim skladateljima i poticanjem nastanka novih skladbi za klavir i saksofon. Sutra navečer Danijela Horvat i Jovana Joka, crkva Svetog Franja u Puli, početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. A za ljubitelje opere, dobre vijesti iz kina Vali. Naime, nova sezona prijenosa uživo iz njujorške Metropolitan opere vraća se u kino Vali, donoseći publici u Puli priliku da izravno prati najznačajnije operne produkcije današnjice uz vrhunsku tehnologiju prijenosa i ekskluzivne sadržaje iza pozornice. Gledatelji će i ove sezone biti dijelom jednog od najprestižnijih svjetskih kulturnih programa. Kino Vali pri tom ostaje i jedino kino u Hrvatskoj koje će tijekom sezone 2026. i 2027. uživo prenositi operne naslove iz Metropolitan opere, potvrđujući Pulu kao važnu točku na karti međunarodnih kulturnih događanja. Posebnost ovogodišnjeg programa dodatno naglašava jubilej The Met Live in HD obilježava 20 godina postojanja. Kino Vali će svaku opernu večer pretvoriti u poseban društveni i kulturni događaj uz prigodan program, glazbu, čašu vina i susrete s gostima. Otvorenje sezone održat će se 3. listopada, a uveličat će ga Dražen Sirišćević, dugogodišnji promicatelj operne umjetnosti i autor kultne emisije Opera Box, koji će publici približiti Mozartovo djelo te otkriti zanimljivosti svijeta opere i njujorške Metropolitan opere. U jubilarnoj 20. sezoni programa The Met Live in HD na rasporedu Kina Vali ima 9 opernih naslova, od kojih je 5 u izravnom prijenosu te 4 kao reprizne izvedbe. Na repertoaru se nalaze Mozartova Così fan tutte, Verdijev Macbeth, Bizetova Carmen, Saint-Saensov Samson i Dalila, Puccinijeva Djevojka sa zapada i Tosca, Mosenova Manon i Verdijev Otello. Eto dakle, svi ljubitelji opere, čuli ste od 3. listopada otvorenje sezone prijenosa njujorške Metropolitan opere u kinu Vali. Pa pridružite se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje.
5: Otkucavanje.
4: Dopodne.
5: Dopodne.
6: Deset sati, skoro 56 minuta i dalje otkucavamo. Četvrtak je 24. rujna, pa evo i dva događaja danas u Puli. Jedan se odigrava u središnjoj knjižnici u Puli, započinje 18 sati, Gianino Bubola, publicist, književnik i zaljubljenik u povijest, jedan je od sudionika programa Malog festivala Baštine. Danas će, kao što sam rekao, s početkom 18 sati u središnjoj knjižnici održat predavanje pod nazivom O histrima. Gianino Bubola će ovim predavanjem obuhvatiti legende o histrima, histarske gradine, nađevine iz nekropola, susjedne narode i trgovinu, naselja, vjera i kulturu, histarsko-rimske ratove, zapis rimskog povjesničara Tita Latvija i padne iz akcija, a Gianino Bubola ga temelji na istraživanju koje je proveo kao predradnju za pisanje romana pod nazivom Padne iz akcija. Evo, čuli ste, danas u 18 sati u središnjoj knjižnici u Puli. A 30 minuta kasnije, 18.30, u prostorima udruge antifašističkih boraca i antifašista u Puli, gostuje redatelj Goran Gajić. Naime, publika će imati priliku poznat redatelja koji je svojim filmovima i televizijskim radom obilježio jednu važnu epohu regionalne popularne kulture. Razgovor sa Goranom Gajićem vodit će profesor povijesti filmofil Igor Šaponja, a nakon razgovora slijedi projekcija filma Kako je propao rock and roll, legendarni film sniman krajem 80-ih. Film Kako je propao rock and roll danas ima status kultnog filma, a njegovu posebnost čine spoj glazbe, humora, satire i apsurdnog pogleda na tadašnje društvo. Film je nastao u trenutku kada je jugoslavenska rock scena bila na vrhuncu, ali se istodobno osjećalo da se svijet u kojem je ta kultura nastala približava svom kraju. Lijepo se sjećam tih vremena. Riječ je o omnibusu sastavljenom u tri priče, do izvora dva putića, koje potpisuje Zoran Pezo, Nije sve u ljubavi, ima nešto i u lovi, Vladimir Slavica i Ne šalji mi pisma, Goran Gajić. Posebnu atmosferu u filmu daje glazba trojice ključnih autora jugoslavenske rock scene, Vladimira Divljana, Srđana Gojkovića Gileta i Dušana Kojića Koje. Dakle, rekoh Kako je propao rock and roll, s vremenom je postao kultni film, a na Pulskom filmskom festivalu

festival 1989. nagrađen je Zlatnom arenom za montažu. Sati 59 minuta, idemo dalje, slušamo Sly and the Family Stone i Everyday People, a zatim Gabriels i Remember Me.

0: odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: sat i 16 minuta, naravno, odkucavamo i dalje. Još dvije izložbe, danas i sutra, jedna je u Pazinu, druga u Puli. Danas, s početkom 18 sati, u novootvorenom multifunkcijskom prostoru Magnusu Spomen domu u Pazinu bit će otvorena filmska soba. Novi prostor posvećen filmskoj baštini Istre, ali i budućim filmskim pričama. Otvorenje će obilježiti izložba pod nazivom 9 desetljeća filma na istarskim lokacijama, koncert filmske glazbe te projekcije triju kratkih istarskih filmova uz razgovor sa njihovim autorima. Otvorenju je prethodilo gotovo 10 godina istraživanja i rada na prikupljanju, provjeravanju i povezivanju podataka o filmovima snimanima u Istri. Danas je poznato gotovo 230 igranih filmova i televizijskih serija koje su snimljene u Istri, dok prije 10 godina podaci o toj filmskoj povijesti nisu bili objedinjeni na jednom mjestu. Osim predstavljanja filmske prošlosti Istre, novi prostor u Pazinu zamišljen je kao mjesto susreta publike, autora i novih filmskih ideja, opremljene za održavanje glazbenih, scenskih, audiovizualnih događanja, a nova kino oprema omogućit će prikazivanje nezavisnih autorskih i umjetničkih filmova koji teže pronalaze put do velikog platna. Program otvorenja sutra, program otvorenja danas u 18 sati započet će stručnim vodstvom kroz izložbu 9 desetljeća filma na istarskim lokacijama, nakon čega će puhački orkestar Naša sloga, Babići izvesti poznate filmske melodije, a u nastavku večeri bit će prikazana tri kratka istarska filma Tutu Polito, Dana Paulete, Captain Morgan's Treasure, Katarine Raditić i Remember That I Carry You, Ane Predan, a nakon projekcije predviđen je razgovor sa autorima, ulaz na otvorenje i na sve ove programe je slobodan. A vratimo se u Pulu, ovogodišnji mali festival baštine završava pričom o životu i dijelu Vladimira Nazora i to povodom 150. godišnjice njegovog rođenja. Tako će sutra s početkom 18 sati u izložbenom prostoru gradske knjižnice i čitaonice u Puli u Kandlerovoj 39 u 18 sati biti otvorena izložba Vladimir Nazor, velikan Istre, koju potpisuje Kristijan Žgaljarić iz Zavičajnog društva Matka Brajše Rašana Pićan, a poseban program pripovjedanja Aleksandra Bačića Kantuon Čakulon. Izložba Vladimir Nazor, velikan Istre, vodi posjetitelje kroz životni put jednog od najznačajnijih hrvatskih pisaca i narodnih preporoditelja Istre. Kroz tekstove, fotografije, razrednice, knjige i tradicijska glazbala upoznat ćete Nazorovo djetinstvo, njegovo školovanje, preporodni rad te bogato spisateljsko stvaralaštvo koje je obilježilo kulturnu povijest Istre, a poseban naglasak stavljen je na Nazorovu ulogu u očuvanju hrvatskog jezika, narodnih priča i kulturnog identiteta istarskih Hrvata. Izloženi predmeti svjedoče o njegovu životu, ali i o vremenu u kojem je djelovao, kada su spisateljstvo, glazba, kultura i obrazovanje bili snažno povezani sa narodnim preporodom. Otvorenje ove izložbe upotpunit će i poseban program pripovjedanja Kantuon Čakulon, koji će govoriti o Vladimiru Nazoru i njegovim dubokim vezama sa Istrom. Kroz priču o njegovu životu i stvaralaštvu upoznat ćemo Istru koja je nadahnula brojna njegova djela. A uz pripovjedanje slijedi čitanje Nazorovih priča i pjesama posvećenih istarskom krajoliku, ljudima i tradiciji. Eto, sutra s početkom 18 sati u izložbenom prostoru gradske knjižnice čitaonice Pula u Puli. Otvorenje izložbe Vladimir Nazor, velikan Istre.

0: usisavanje. Dopodne.
1: 11 sati i 35 minuta, što će reći da smo u zadnjoj četvrtini današnjeg otkucavanja. Još jedna izložba u Puli koja se otvara danas na večer u 19 sati, izložba pod nazivom Mijena. Autor je student, pulski student arhitekture Petar Pereša, a izložba se otvara u galeriji Studentski u Preradovićevoj 9 u Puli, rekoh danas u 19 sati. Izložba Mijena nastala je kao posljedica fascinacije nad pojavom koja nije nužno omiljena, ali je itekako prisutna u svačem životu. Materializirala se u radovima koji su nastali tijekom srednje škole i prve tri godine fakulteta autora Petra Pereše. On je rođen 2004. u Puli, nakon osnovne škole završava srednju prirodoslovnu matematičku gimnaziju u Puli i upisuje magistarski studij arhitekture u Ljubljani, gdje započinje četvrtu godinu. Kroz cijeli svoj akademski put radoznao je aktiva na različitim područjima, od fotografije, pisanja, filozofija, preko znanosti do sporta. Široki spektar njegovog zanimanja reflektira se u izboru studija arhitekture i izloženim radovima koji su nastali tijekom srednje škole i dosadašnjih studija. Eto, danas u 19 sati, Studentski centar u Puli, otvorenje izložbe pod nazivom Mijena. A ovog vikenda, petak i subotu, na Vale Lungi, humanitarna akcija, humanitarna udruga Naš san, njihov osmijeh, u suradnji sa Connect Croatia predstavlja event Vikend humanitarka, koji će se održati u petak 25. rujna i subotu 26. rujna na Vale Lungi. Naime, jednom godišnja organizacija Connect Croatia i humanitarna udruga Naš san, njihov osmijeh udružuju snage i organiziraju humanitarni parti. A dan ove godine su to dva događaja, u petak punk metal koncert, line up je Drop the Hammer, Out of Civilization, Zlotvori, Liquid Supercharge i Šimije, a u subotu 26. rujna party na kojem nastupaju Gary Beck, Paperclip Project, Glocke, DJ D i Yoda. I u petak i u subotu početak je u 22 sata, a ulaznice će se moći kupiti na ulazu na Vale Lungi na dan koncerata i partija. Sav prikupljen iznos bit će uplaćen na račun udruge Naš san, njihov osmijeh. A danas u našem programu i za 15 sati u Sjesti Derojci, jedan od organizatora iz udruge Connect Croatia, Dario Debeljuk-Zile, će predstaviti ovaj događaj detaljnije.

Idi Čakašijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi Čakašijun.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U današnjoj emisiji slušamo album Blues and Roots, album američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa. Ovaj album je Atlantic Records objavio 1960. godine. Šest je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje Nesushi Ertegun, tursko-američki producent i izvršni direktor Atlantic Recordsa. Materijal za album snimljen je u jednom danu, 4. veljače 1959. godine u Atlantic Studio u New York City-u. Charles Mingus je na albumu svirao kontrabas, a ostali glazbenici koji su sudjelovali u snimanju albuma bili su John Handy, alt saksofon, Jackie McLean, alt saksofon, Booker Ervin, tenor saksofon, Pepper Adams, bariton saksofon, Jimmy Knepper, trombon, Willie Dennis, trombon, Danny Richmond, bubnjevi, Horace Parlan, klavir, osim na pjesmi As Flat 2, gdje je klavir svirao Mel Waldron. U bilješkama uz albuma Mingus je objasnio porijeklo albuma. Ova ploča je neobična, predstavlja samo jedan dio mog glazbenog svijeta, blues. Prije godinu dana Nesushi Ertegun mi je predložio da snimim cijeli blues album u stilu albuma Haitian Fight Song, jer su neki ljudi, posebno kritičari, rekli da nisam dovoljno zamahnuo. Ertegun im je želio dati baraž soul glazbe, crkvene, blues, swinging, zemljane. Razmislio sam o tome, rođen sam sa swingom i pljeskao sam rukama u crkvi kao mali dječak, ali sam odrastao i volim raditi i druge stvari osim samo swinga. Ali blues može učiniti više od samog swinga, pa sam pristao, ispričao je kasnije Charles Mingus. Prve dvije pjesme s albuma Blues and Roots su Wednesday Night Prayer Meeting i pjesma Crying Blues. Pa krenimo s preslušavanjem albuma Blues and Roots.

Bile su ovo prve dvije pjesme s albuma Blues and Roots, albuma američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa, koji je objavljen 1960. godine. Album je dobio pozitivne kritike specijaliziranih publikacija, magazin All Music mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, a magazini Downbeat i Q su mu dali 4 od mogućih 5 zvjezdica. U magazinu Q je između ostalog napisano: Charles Mingus u svom najboljem izdanju mogao je potjerati svoje kolege glazbenike naprijed i gore snažnim sviranjem kontrabasa i promuklim poticajima. Blues and Roots sadrži 6 porcija ove briljantnosti. U magazinu Downbeat je između ostalog napisano: vitalna i važna glazba, Charles Mingus je izvanredan u svom solo radu, ovo je nešto vrijedno pažljivog i temeljitog slušanja. Recenzent Steve Huey je u magazinu All Music između ostalog napisao: Charles Mingus vratio se najzemaljskim i najranijim izvorima crnačkog glazbenog izričaja, naime bluesu, gospelu i starom džezu iz New Orleansa. Rezultirajući album Blues and Roots nije baš toliko divlje eklektičan kao inače, ali je rangiran kao nedvojbeno najradosniji Mingusov izgled. S postavom koja među ostalima uključuje John Candia i Jackie McLeana na alt saksu, Booker Ervina na tenor saksu, Pepper Adams na bariton saksu, te Jimmy Knepera i Willia Dennisa na trombonima. Među ostalima, album Blues and Roots ne škodi tim vatrenim solistima, oni pomažu i čine ovaj album možda najduhovitijim u Mingusovoj diskografiji. Idemo dalje s preslušavanjem albuma Blues and Roots, na redu su pjesme Moaning i Tensions.

ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Blues and Roots američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa. Album je objavljen 1960. godine. Prije nego čujemo te dvije završne pjesme, recimo da je Charles Mingus rođen 22. travnja 1922. godine u Nogalesu u Arizoni, a preminuo 5. siječnja 1979. u Cuernavaki u Meksiku. Charles Mingus bio je američki jazz kontrabasist, skladatelj, vođa benda, pijanist i autor. Glavni zagovornik kolektivne improvizacije, Charles Mingus se smatra jednim od najvećih jazz glazbenika i skladatelja u povijesti, s karijerom dugom 30 desetljeća i suradnjom sa drugim velikanima jazza kao što su Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, Eric Dolphy. Mingusov rad kretao se od naprednog bebopa i avangardnog džeza s malim i srednjim ansamblima do pionira post-bop stila te progresivnih big band eksperimenata. Mingusove skladbe nastavili su svirati suvremeni glazbenici u rasponu od repertoarnih grupa poput Mingus Big Banda, Mingus Dynastija i Mingus Orkestra, pa sve do učenika u srednjim školama. Kao vođa benda, Charles Mingus je izdao 51 album između 1949. i 1977. Kao sideman, Mingus se pojavio na ukupno 34 albuma. 4 albuma njegove glazbe objavljena su posthumno između 1979. i 1990. Između 1979. i 2015. Mingusova udovica Susan producirala je 19 albuma temeljenih na njegovim skladbama. 1993. godine Američka kongresna knjižnica preuzela je Mingusove prikupljene radove, uključujući partiture, zvučne zapise, korespondenciju i fotografije, što su opisali kao najvažniju nabavu zbirke rukopisa koja se odnosi na jazz u povijesti Američke kongresne knjižnice. Charles Mingus je preminuo 5. siječnja 1979. godine u dobi od 56 godina u Cuernavaki u Meksiku. Njegov pepeo je prosut u indijsku rijeku Ganges. Eto tako, posljednje dvije pjesme s albuma Blues and Roots su pjesme My Jelly Roll Soul i Is Flat, X Flat, 2.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Blues and Roots, album legendarnog američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa. Ovaj album je Atlantic Records objavio 1960. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royc.eu.

14 sati i 40 sekundi, zdravo opet, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u Sijesti de Rojc. Znate već na početku pregled servisnih informacija, prognoza i tako dalje. Pa krenimo od vremena jer vrijeme je najbitnije. Kako je situacija? Trenutno je u Puli su neka 22-3 stupnja i to je maksimalna današnja temperatura. Samo da upalim ovaj boj pametni mobitel, evo ga. Dakle, i dalje će biti djelomično sunčano, a prema kraju današnjeg dana stiže jače na oblačenje, a na večeri u noći očekuju se kiša i pljuskovi s grmljavinom i to negdje, kako je sada prognoza, oko 23 sata, pa negdje do 1 bi trebalo biti ta kiša i pljuskovi s grmljavinom. A onda će okrenuti na buru, tako je sutrašnji petak, razvedravanje, smirivanje vremena, dan će biti uglavnom djelomično sunčan sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 sata. Sutra će puhati umjerena do jaka bura koja na udare lokalno može biti i olujna, pa će se činiti nešto hladnije. Jutarnja temperatura oko 15 stupnjeva, vrijeme za vikend će biti sasvim ok. Sa temperaturama, evo sad ću vam reći, znači subota, nedjelja, 23-24 dnevna temperatura, moće se još i na more. Idemo dalje, šta imamo od servisnih informacija, evo jedne obavijesti iz Pula prometa. Kažu da je važno, riječ je o privremenim izmjenama o prometovanju autobusa, a zbog održavanja biciklističke utrke Cro Race 2026. Dakle, sutra od 11.20 bit će zatvoren uži dio grada Pule za promet. Start utrke predviđen je u 11.50. S otvaranjem promjenica za promet postupno će se započeti nakon 12.30, a zbog posebne regulacije prometa i zatvaranja prometnica u navedenom razdoblju doće i do privremenih izmjena i obustave pojedinih polazaka autobusnih linija Pula prometa praktički na svim linijama. A nakon prolaska, dakle, biciklističke utrke i ponovnog otvaranja prometnica, promet autobusnih linija postupno će se vratiti na redovni vozni red. A ove izmjene se možete pronaći naravno na službenim stranicama Pula prometa, društvenim mrežama itd. I još jedna obavijest iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Njegov odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 3 puta DDD provest će na području Pule 5. po redu akciju larvicidnog tretmana legla komaraca. Tretman će se provoditi od 28. rujna, to je ponedjeljak, je prvi dan, dakle, pa do 19. listopada ove godine, a sukladno operativnom planu i rasporedu po gradskim kvartovima i naseljima. Pa kakav je taj raspored? Od 28. do 30. rujna Šikići Škatari, 1. i 2. listopada Valdebek Busoler Dolinka, 5. do 6. listopada Nova Veruda, Veruda Marina, Veruda Verudela, 7. i 8. listopada Valsaline Vidikovac, 9. listopada Valovine Zelenika Stoja Sisplac, 12. listopada Gregovica Kaštanjer Momidal Šijana, od 13. do 15. listopada Centar Stari Grad, Montezaro, Pragrande, Vrtlarska, Lošinska, Marsovo polje i od 16. do 19. listopada Veli Vrh i Štinjan. Tretiranje će se provoditi u okućnicama, vrtovima i dvorištima uz prisutnost vlasnika ili druge odgovorne osobe, kao i u slivnicima te na drugim evidentiranim mjestima pogodnima za razvoj komaraca. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije pozivaju građane na suradnju tijekom provedbe tog tretmana te na uklanjanje nepotrebnih izvora vode u vlastitim okućnicama, vrtovima i dvorištima, uklanjanjem posuda, spremnika i drugih predmeta u kojima se može zadržavati voda, građani mogu značajno pridonijeti smanjenju mogućnosti razvoja komaraca te tako sudjelovati u provedbi mjera zaštite javnog zdravlja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Čak Film.
1: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
0: Idi ča Kaštijun.
2: Siesta de Royce.
3: 14 sati 21 minuta, slušate Sjestu de Rojc. Ovog vikenda se na Vale Lungi održava velika humanitarna akcija, u petak sutra je koncert, u subotu parti, malo iza 15 sati Dario Debeljuh iz udruge Connect doće najaviti taj događaj. A slijedi par minuta posvećenih sportu, prvenstveno nogometu. Danas započinje 15 dana Lige nacija. No prije svega recimo da iz nogometnog kluba Istra 1961 pozivaju na druženje. Danas na druženje sa njihovim igračima Emilom Fredriksom i Janom Pausom, i to u fan shopu Istre na Đardinima, Đardini 18. Na druženju će biti maskota Grgo. Sve kreće u 18.30 do zatvaranja šopa do 20 sati. Eto, možete se pridružiti meet and greet sa Emilom Fredriksom i Janom Pausom u fan shopu Istre. A rekao već, govorio sam i neki dan, danas započinje peto izdanje Lige nacija, natjecanje koje, eto, vidjeli smo vi koji pratite sport, neki nogometaši se ne odazivaju na poziv reprezentacija jer su navodno ozlijeđeni, sve u svakom slučaju žale se neki da je to još jedno natjecanje u i onako prenatrpanom i gustom rasporedu koji imaju klubovi. I nogometaši, a šta da kažem, dečko, pogledaj koliko zarađuješ, trči za tom loptom i ne kukaj. Eto, hrvatska nogometna reprezentacija pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića igra u skupini A3 UEFA-ine Lige nacija u elitnoj Ligi A, gdje su je protivnici Španjolska, Engleska i Češka. Eto, dakle, neće biti baš lako ni približno. No prije svega recimo, dakle, koje su to utakmice koje se igraju današnji dan. Danas Nizozemska, Njemačka, nekako najjača utakmica, zatim Portugal, Wales, Norveška, Danska, Srbija, Grčka, Austrija, Izrael i tako dalje. Sutra Italija, Belgija, Turska, Francuska, Poljska protiv BiH, Mađarska protiv Ukrajine, a onda u subotu u Pragu Češka, Hrvatska. Evo koji je točan raspored svih utakmica hrvatske reprezentacije. Dakle, subota 26. rujna u 20.45, Češka, Hrvatska u Pragu, neće biti hrvatskih navijača jer je reprezentacija kažnjena. Drugo kolo, Španjolska, Hrvatska, već u utorak 29. rujna u Sevilji, početak utakmice u 20.45. Treće kolo, Hrvatska, Engleska u Rijeci, na Rujevici, subota 3. listopada u 18 sati, no utakmica bez publike, zbog kazne UEFA-ine, i to zbog naših divnih navijača. Onda četvrto kolo, Hrvatska, Španjolska, utorak 6. listopada na Poljudu 20.45, i onda peto i šesto kolo u studenom mjesecu, Engleska, Hrvatska u Londonu na Wembleyu 20.45, 12. studenog, i 15. studenog Hrvatska, Češka u Osijeku, početak utakmice je u 20.45. Eto, dakle, puno utakmica, naćete nešto za sebe. U svakom slučaju, Liga nacija, peto izdanje, započinje danas.

0: siesta de Royce.
1: Čitano je sati 40 minuta ili 20 do 3, slušate Sjestu de Rojc. A evo i nadopune servisnih informacija. Na samom početku sam govorio o sportskom događaju Crow Race trci koja će se održati sutra u gradskom centru. A evo, Pula Promet je poslao i najnoviju izmjenu prometovanja autobusa, i to Istarskom ulicom, naime povodom održavanja Crow Race 2026. Danas od 22 sata do postepenog otvaranja prometnica u petak 25. rujna nakon 12.30 autobusi Pula Prometa privremeno neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa autobusi će prometovati zaobilaznim pravcem rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. A da kažemo točno koje će se ulice zatvoriti kako ne bi sutra lutali ko guske u magli. Dakle, od 9 do 12 sati sutra bit će zatvoreni dijelovi Istarske, Skaljarave, Nezakcijske i ulice Svetog Ivana te šetališta Nela Milotija u blizini arene, gdje će se okupljati sudionici utrke. Od 11 do 12 sati biciklisti će proći gradskom trasom, tijekom čega će se promet u ulicama kojima prolazi utrka privremeno zaustavljati i regulirati uz pomoć redara i prometne policije, ovisno o kretanju biciklista. A traka prolaska biciklista je sljedeća: Flavijevska, zatim ulica Starih Statuta, Riva, Flaciusova, Dobrilina, Laginjina, Đardini, Istarska arena, Flavijevska, ulica Starih Statuta, Riva, Flaciusova, Dobrilina, Trg Republike, Marulićeva, Nazorova, Marsovo polje, Premanturska, nakon čega će biciklisti nastaviti prema Pomeru i Medulinu. Dakle, uži dio grada bit će zatvoren za promet od 11.20, dok je start četvrte etape utrke ispred arene predviđen u 11.50, nakon prolaska biciklista prometnice će se posebno početi otvarati. Promet bi se trebao normalizirati sutra nakon 12.30. Eto, i to smo apsolvirali, a sad jedan koloplet domaćih hitova. Javi se!

0: Čakšijun.
1: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasnosti.

0: Siesta de Royce.
1: 15 sati, skoro 9 minuta i dalje smo u Siesti de Royce, kao što i sam jingle kaže. A kao što sam i najavio, gost današnje Siesti de Royce je Dario Debeljuh. Zile, Dario, pozdrav.
2: Bebe, pozdrav.
1: Približi se mikrofonu.
2: Se čujemo?
1: Moraš biti ovako ispred, inače...
2: Pozdrav tebi, pozdrav Radio Rojcu i svim slušateljima.
1: Evo, dakle, tvoja udruga Connect i udruga Naš san, njihov osmijeh i vikend humanitarka na Vale Lungi. Koja je to već po redu?
2: Tako je, znači mi smo počeli 2018. godine, pa smo stali godinu dvije u vrijeme COVID-a i tako da smo mi od lani nastavili tu, ajmo reći, sad slobodno mogu reći, tradiciju. 25. 26. 9.
1: Mogu Zile.
2: Da, slobodno.
1: Znamo se dugo. Zile, prije svega tvoja udruga Connect, koliko već postoji, koje su osnovne aktivnosti?
2: 2015. godine sam je stvorio, kako bi se reklo. I princip je, znači, vratit scenu neku elektronsku u Puli. I pa, eto, borimo se.
1: Da, borimo se. Prilično je to. Kad se sjetimo kako je bilo prije, da, nije baš neka... Nije baš sjajno, ali nije ništa sjajno, tako da... Biće bolje, ali je tako?
2: Tako kaže.
1: Idemo mi na sam događaj, vikend humanitarka, dakle, petak 25. subota 26. rujna i po prvi puta su dvije večeri.
2: Da, ovo je po prvi put dvije večeri, to je, ajmo reći, neki pilot projekt, da vidimo kako će to funkcionirati. Napravili smo vikend humanitarku dva dana. Petak 25.9. je punk metal koncert, subota je techno party i onda smo, znači, za petak smo odabrali domaće bendove, Drop the Hammer, Out of Civilization, Zlotvori, Liquid Supercharge i Šimje.
1: To su bendovi koji su jako dobro poznati u Rojcu, jer su više manje svi tu iz Rojca.
2: Neka, to mi je drago. Živi u underground, tako. To je to. I subota 26.9. imamo gosta iz Škotske. Svi koji slušaju Techno Muse znaju ko je Gary Beck. Onda imamo domaće Techno Snage, Glocke, D.J.D., Joda i moja malenkost Paperclip Project.
1: Zile, i petak i subota počinju u 22 sata?
2: Da, petak i subota počinju u 22 sata. Sve će, u slučaju neke promjene, svi ćete biti obaviješteni putem social networkinga, Facea, Instagrama i tako to, ali za sada je 22 sata petak i subota. Što se tiče upada, upad... karata ima samo na ulazu, jer je to u vidu donacije, a to je, znači, petak je 10 eura, subota je 20 eura. Eto, to je...
1: A sav prihod ide?
2: Sav prihod, općenito cijeli prihod od vikend humanitarke ide udruzi s kojom surađujem, kao label, kao organizacije, kao sve, humanitarnoj udruzi Naš san, njihov osmijeh.
1: Da, oni su vrlo aktivni i vrijedni. Evo, lijepo znati da se i ova tradicija sa udrugom Connect, odnosno suradnja, nastavlja.
2: Da.
1: Dobro.
2: Nastavit će se, da.
1: Kažeš, malo, vratimo se još malo prije na ovu situaciju sa scenom. Kako je scena elektroničke glazbe danas u Puli?
2: Pa...
1: Ima li je uopće?
2: Nema je. Nažalost, nema je, jer nemaju ti ljudi. Nemaju ti ljudi išta raditi, neki koji bi se bavili nekakvom organizacijom i tako to. Živimo kao turistički grad, nešto po ljeti, ali zapravo ni po ljeti nema doslovno, nema kluba.
1: Nema, da.
2: Prava definicija kluba, nema ga.
1: Da, i parti elektroničke glazbe se održavaju ovdje u Rojcu, u klubu Kotač, a za drugo stvarno ne znam.
2: Da, ali mislim, kad dođe ljeto, opet neki open air, nema.
1: Da, nema. Iskreno, ovo meni što se održava u Kave Romane mi prešminkerski, nije mi to baš privlačno. Meni osobno sad.
2: Da, to je malo sad nekako išlo malo dalje.
1: Nema veze, gle.
2: Ali se u suštini svega, ono, nema. Nema scene.
1: Nema scene,
2: nema scene, općenito u Istrije nema.
1: Da, sve je to zamrlo.
2: Šire gledat. Da,
1: vladaju turbo folk i cover bendovi, a sve da. Drugo je, nažalost,
2: na nemam ništa protiv da je neka druga mjuza u klubu, bilo kojem, ali nema kluba.
1: Da, vidjet ćemo kako će se razvijati stvari u budućnosti, znam da će se nešto dešavati u Kotaču, a za dalje nemam pojma, iskreno,
2: da
1: li će se, a i znaš ono, klub danas, teško da bi opstao samo sa elektroničkom glazbom, trebao bi se baviti svim i svačim, to se svima ne da raditi, tako dalje, da. Vratimo se mi na humanitarku, na veliku vikend humanitarku. Prva najava je bila Fort Bourguignon, zašto se promijenila lokaciju?
2: Da, to nažalost, lokacija se promijenila iz razloga toga što smo najedanput dobili poziv da ne možemo u Bourguignon, zato jer se Bourguignon, ajmo onako u grubo, počeo raspadat. Znači, počeli su odroni kamenja padat. Znači, na ulazu jedan kus nekog vijenca, kako oni to zovu, se urušio i nisam htio ništa riskirat da kasnije ne bude nešto, ne daj Bože i tako to, i mi smo odmah se prebacili na naš plan B, koja je bila Vallelunga, općenito to nam je bio plan B u slučaju kiše, tako da smo odmah brže bolje reagirali, promijenili reklamu i na Vallelungi ćemo to odraditi. Eto, bolje spriječiti nego liječiti.
1: Da, slažem se s tobom. Dakle, evo, čuli ste sve, velika humanitarka, petak, subota, petak za ljubitelje panka metala, subota za ljubitelje elektroničke glazbe, 22 sata, petak i subota, da. Karte na ulazu. Čućemo sad i dva benda koji sviraju prvog dana u petak, a to su Šimije i Liquid Supercharge, Dario Debeljuk Zile iz Udruge Connecte, hvala ti puno.
2: Bebe, hvala tebi na pozivu i eto.
1: I želim uspjeh sa ovom, a i svim budućim humanitarnim akcijama.
2: Hvala ti, hvala. Pozdrav. Tebi i hvala Rojcu.

15:55, evo dokotrljali smo se skoro do kraja današnje sjeste The Roids. Slušamo englesku grupu Asian Dub Foundation sa pjesmom Journey sa njihovog debitantskog albuma Facts and Fiction iz 1995. Inače Asian Dub Foundation su svirali u Rojcu. A prije nego se odjavim ponovit ću da se očekuje kiša. 22 stupnja su trenutno u Puli, prema kraju dana stiže jače na oblačenje, a navečer u noći očekuje se kiša i pljusku s grmljavinom, kakva je sad prognoza, negdje oko između 23 i 1 i 2 sata.

Čak film. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Do.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Okay. Okay. All right.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Thank you very much.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
5: Turn on the radio, hip hop in the medium. Rojc is the place, don't you have nothing to